0: کیا. یہ جو لوگ آج حمایتی بن رہے ہیں وہ رام بھکتوں پہ گولی چلا رہے تھے, کوئی رام کے استتو کو نہیں سویکار رہے تھے, کوئی رام سیتو کو نہیں مان رہے تھے. تو یہ دیش کا درباگیہ ہے کہ ویسے لوگوں جن کا بولنے کا کوئی نیتک آدھار نہیں وہ آج بول رہے ہیں.
1: سب کو پتا ہے کہ ان کی آستھائیں کہاں ہیں, اور انہوں نے کبھی ایک اکثر نہیں بولا. جب سناتن کو ایچ آئی وی ایڈس بولا جا رہا تھا, ڈینگی بولا جا رہا تھا, تب ان کے منہ سے ایک اکثر نہیں پھوٹا. آج یکایک ان کے من میں رام بھکتی جاگ پڑی ہے. ویسے تو ہم سواگت کرتے ہیں, پرنتو سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے رام بھکت ہیں.
2: رام مندر کی جو گھٹنا ہے اس پر سرکار کڑا نظر رکھا ہے, انکوائری ہو رہی ہے. اس پرکار کام کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور یو پی سرکار اس کا برابر چھان بین کر کے دوشیوں کو سزا دے گا.
3: رام لڑا کا جو چوری بنے گا اپنے آپ چور بن جائے گا, جیل میں پہنچ جائے گا, اس کی پھانسی ہو جائے گی. مکھیمنتری جو نرنے راؤنڈ کے لیے رام لڑا پر بسا تھا, اس لیے ان کو سفلتا ملی. دیکھے جیل میں چلے گئے.
4: کیا کہتے ہیں ہمارا بھی جو آروپی ہیں, یہ جو جانچ چل رہی ہے, اب انتریم رپورٹ بھی
3: جو رام لالا کو نہیں جانتے ہیں وہ تو بولیں گے, ہمیشہ ہی بولیں گے. رام لالا کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے.
5: کب سے چل رہا ہے, ہو سکتا ہے جو اجاگر ہوا ہو وہ بہت کم ماترا پتا پڑی ہے, لیکن پورا, اور لوگ تو کہہ رہے ہیں زمین جب خریدی گئی تھی اس کا بہت خرید ہوا تھا. اب آروپ لگیں گے تو ایک بار چوری پکڑی جاتی ہے تو شک بہت دور تک جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری جی کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے. حالانکہ بولتے بہت کم ہیں, لیکن جب بھی واپس دیش میں آئیں گے ان کو بولنا چاہیے. میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو ایس آئی ٹی کی جانچ ہے اس سے کوئی نکلے گا نہیں, لوگوں کو بچانے کا کام کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں اگر جانچ ہوگی تو وہ اوپر تک نام آئیں گے. اس کا جنتا پر وشواس دلا کر خود مکھیہ منتری پردھان منتری کو بولنا چاہیے کہ ہم جانچ کو انتم چھور تک لے کر جائیں.
6: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
7: Sir, West Bengal government,
6: the UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
7: Sir, Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
6: Absolutely, all of us are discussing that, and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
8: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir, and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirtha Kshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirtha Kshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
9: Jis tarah se BJP ka chehra samne aaya, Bhagwan Ram ke Ayodhya Mandir chadhave ka jo chori hua hai us par jo bada kala dhabba laga hai, daag laga hai, ye har log jawab mang rahe hain. یہ بھگوان رام کو راجنیتی کر ستا میں آ گئے, بھگوان کے نام کو بیچا اور ان کے چڑھاوے کا بھی چوری کر لیا.
10: اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. بات یہ ہے کہ یہ پورا جو بھرشٹاچار ہو رہا تھا, چندہ چوری ہو رہا تھا, کس کے سامراجیہ میں, کس کے میں کہتی ہوں نیتریتو میں چل رہا تھا, کیوں ان پہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں کیا دو استعفے مل کر آپ کا کام ہو جاتا ہے؟ پانچ چھ لوگوں کو پکڑ کر آپ کا کام ختم ہو گیا یہیں پہ, اور پھر دھیان بھٹکانے کا کام کریں گے, ہم سی او اپوائنٹ کریں گے. ارے سی او آپ کو تبھی اپوائنٹ کر لینا چاہیے تھا جب آپ کے من میں اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور سچی شردھا اور پریم بھگوان شری رام کے لیے ہوتا, اور صحیح معنی میں جو بھگوان شری رام کے صحیح شردھالو ہیں ان کو اس کی ذمہ داری دینی چاہیے, نہ کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی, وی ایچ پی اور آر ایس ایس کے شردھالو ہوں.
11: Earlier in today, Suesha Savant spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Shri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
12: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
13: I will tell people that please be careful.